わしいわしいよわしい野菜のわしを殺すにはまず翼を切り落とす必要がある。地面に落ちたら目をよぐり出す。目が宮の隣どこに行けば色がわからなくする。そこで足を切って動かなくする。そして野菜の心臓汚れ出すのだ。